Jamailah khadrati bahri fa'i sekalian undang lagi Mbah Irsyad sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Tamye sekalian, Mbah Abdul Rahman Jaswati sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'ali sekalian, Mbah Musifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahil sekalian, Mbah Abdul Karim sekalian, Mbah Kaprawi sekalian, Mbah Mahdar sekalian, Mbah Nahwawi sekalian, Mbah Hussein wa usulihim wa furu'ihim ofarallahu lahum dunubahum fataqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa mastaghfarnahu wa ma hallalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa dhuriyatihi wa libaytih wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarabin wal ulama'il amilin wa fuqaha wa sufiyin wal qura' wal mufassirin wa muhadisin wa jami'i umati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata ilahi. Allahumma nabir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha khufratan min khufaril niran. Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman 'alayhim. Allahumma ij'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar. Innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب تلميذاتنا وذنوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبداً أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وحلالاً وشفاءً من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.